0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo o radio. Piyum yek kere wer kwaro.
0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo o radio.

0: Old radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo old radio.

0: Board radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Board radio.

0: chunkere wer kwaro
1: biyom chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
2: iwan lang yo biro te ah
0: iti winyo o radio.

0: yekere wer kwaro
1: bibi mar me pacho
0: iti winyo or radio
1: bibi mar me pacho
0: iti winyo or radio

0: ET Winyo O Radio. Yom ye kere wer kwaro.
1: Alishani Winyo
2: Mar me pacho.
0: ET Winyo O Radio.

0: Old radio.
1: Piyum yek kere wer kwaro
2: mar me pacho
1: iti winyo or radio

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Iyum yek kere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: Board Radio. Board Radio. Board Radio. Board Radio. Board Radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo Board Radio. Iti winyo Board Radio.
2: Odo dona money yo. Dey yo. Dey karamok lona choli kodi paledi.